0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kritično stanje što se tiče vodostanja raznih rijeka, zatim nedostatka vode i nedostatka kiše, stiglo je naravno i na jugoistok Mađarske i tu ima i raznih ograničenja za potrošnju struje. No, nije toliko kritična situacija kod rijeke Tise, a ni kod Kriša, ni kod Moriša, ali ipak treba reći da je u posljednjim godinama ovo najmanje vodostanje, mada neko kaže da je istorijska tačka, to jest visina voda je zaista veoma mala. Ima ograničenja zbog toga, prvenstveno u potrošnji struje i vode, a što se vode tiče, to i održavaju razna preduzeća, razne firme, a evo i u gradovima ima mnogo mjesta gdje ne puštaju vodu, da ona mjesta gdje ima, na primjer, u Segedinu kod muzeja Vodoskog i razne stvari, nema vode sad ovom prilikom. No, ipak bazeni i razne banje u kraju rade i prepune su sada i još i sada sa gostima. Što se tiče struje, i tu ima ograničenja i nema osvjetljenja raznih stvari. Iako je leto, iako su letnje igrama, da kažu sada su još noći kraće nego što će to biti u kratkom vremenu. Tako da može sve vidjeti i u večernjim satima, a ne treba zato osvjetljenja. Sve u svemu, stanovnicima je rečeno da ne koriste vodu za zalivanje, za pranje kola, da i ni male bazene ne koriste oko domova, pa zato ipak to na nekim mjestima ima, a da rješavaju to pitanje na drugi način, jer u naseljima, na mnogim mjestima, po domovima i vikendicama ima bunara koji su ljudi sami izbušili. Tu, hvala Bogu, još uvijek ima vode. A to je samo jedno od kritičnih situacija što se tiče jugoistoka Mađarske i drugih kritičnih tačaka, kao što kažu, ima, a to su na graničnim prelazima za Srbiju. Jer još uvijek mnogo nje odlaze koji su na privremenom radu na zapadu, svojim domovima u balkanske države, mnogo nje odlaze i na mora u pomenute balkanske države kao što su Grčka, pa Bugarska, pa pored toga tu je i Turska, te Crna Gora i Hrvatska, a naravno da iz balkanskih zemalja ima koji se već vraćaju domovima, pa se stvaraju velike gužve koje su u ovoj situaciji, pored toga da mnogo treba čekati i opasne i za zdravlje zbog velike vrućine. Sve u svemu i taj problem probaju nekako na jugoistoku Mađarske da reše, ali kažu da će to još potrajati. Nadaju se da sljedećih dana neće biti tako velike temperature i da će se situacija u svemu menjati.

Varta Bedijan, kao i autorski tim koji će predstaviti projekat Rasplitanje raspleteno, interdisciplinarna praksa na delu, prethodno prikazan na 19. međunarodnoj izložbi arhitekture Bijenale u Veneciji. U okviru međunarodne žirirane selekcije bit će predstavljeni radovi 183 umetnika odabrani među 354 prijave odlukom stručnog žirija u sastavu Saša Janjić, Uglješa Čolić, Milena Mitrović, Igor Markišić i Ana Marinović. Nakon otvaranja na terasi paviljona bit će održan besplatan koncert beogradskog sastava Club Killers. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 15. avgusta svakog dana osim nedjelje i ponedjeljka, a ulaz je slobodan. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Stokholmu, pošto je sinoć u osmini finala pobijedila Tursku rezultatom 70-67. Košarkašice Srbije će večeras od 20:30 u četvrtfinalu evropskog prvenstva igrati protiv Belgije, koja je ranije u osmini finala savladala Češku rezultatom 72-57. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2-1 u setovima. Rezultat je bio 6-7, 6-4, 6-4 za Francuza, koji će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je juče u francuskom Granvilu savladala Mađarsku rezultatom 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2-0, dok su u polufinalu bile bolje od Češke, također sa 2-0. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Puno vas pozdravljam u našoj današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Hüri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Kao i svake subote, i danas smo izdvojili priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Govorit ćemo o otkrivanju spomen ploče učiteljici Marici Grišnik u Kukinju, o izdavačkoj djelatnosti Kroatike, predstavit ćemo putujuću izložbu Hrvatska mora Jukaija, vodimo vas na bučuru Svijete Jane u Novo Selo, te bit će riječi o koloniji Drvorez Bara u Sumartonu. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu, budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Neprofitno poduzeće Hrvatske državne samouprave Kroatika ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika i kulturnog identiteta Hrvata u Mađarskoj. O aktualnoj izdavačkoj djelatnosti poduzeća, predstavljanju Kroatike i njezinih izdanja u Hrvatskoj, te programima planiranima nakon ljetne stanke, razgovarali smo s ravnateljicom Timeom Šakan-Škrlin, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Preko ljeta nemamo kulturnih priredbi, pošto evo nema baš ljudi ovdje u Budimpešti ili zbog vrućine ili zbog godišnjih odmora. To sam primijetila da je ljeti malo teže organizirati, odnosno privući publiku za kulturne priredbe. Međutim, to ne znači da Kroatika ljeti ne radi. Naravno, ovdje nam je i medijska djelatnost, Hrvatski glasnik izlazi redovito svaki tjedan. Ovdje je i TV Kroatika i Radio Kroatika, javljaju se redovito sa tri emisije tjedno i naravno ovdje je i knjigoizdavaštvo. Evo možda bi išla nekako u vremenskom redoslijedu. Ipak u lipnju imali smo poziv za Split. Tamo su se održavali dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je bila jedna jako lijepa manifestacija i u stvari Kroatika je bila pozvana da predstavi svoje djelovanje. Organizator te priredbe je bila podružnica Split Hrvatske matice iseljenika, odnosno Hrvatska državna samouprava. Naime, Splitsko-dalmatinska županija i HDS su tijekom proljeća potpisali jedan ugovor o suradnji i evo, prošle godine već su bili neki susreti, to još bez tog ugovora, ali ipak sad možemo reći da je to slovo, odnosno ta slova su potpuno oživljela na ugovoru. Osim Kroatike bio je tamo i kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Oni su se jako lijepo predstavili, a Kroatika je imala dva puta izlaganje zajedno sa predsjednikom Hrvatske državne samouprave Silvestrom Balićem. On je govorio nazočnima o djelovanju, ulozi HDS-a, kakva nam je struktura, kako mi živimo ovdje u Mađarskoj, a naravno Kroatika svoje sve tri djelatnosti je predstavila. Osim toga smo nazočili i mnogim službenim sastancima. Evo ima već nekoliko zainteresiranih umjetnika, pisaca, slikarica koje bi došle ovdje u Kroatiku izložiti svoj rad. A ono što je bilo za mene možda i ugodno iznenađenje da je bio jako veliki interes medija. Vjerojatno iza toga stoji gospodin Ante Čaleta koji je to jako lijepo izorganizirao sve. Bili smo i u jednoj televizijskoj emisiji na televiziji Split u radiju, Splitu uživo emisije, tako da evo zaista smo se vratili sa jako lijepim doživljajima.
2: Po tomu sporazum živi, naime potpisao ga je stari predsjednik, a realizira ga novi, jedan dio, barem taj zadnji, i to je dobra prigoda za predstavljanje predsjednika HDS-a.
1: Ovi predsjednik Silvestar Balić, mislim da koristi svu prigodu, evo i na svim priredbama se pojavljuje gdje možem, evo ipak je on već pa možemo reći desetljećima u tom samoupravnom sustavu. Ne znam, o tome bi možda trebao njega pitati, ali evo mi smo i prije s njim surađivali kao znanstvenim suradnikom Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, tako da ja mislim da je Silvestar jedan čovjek s kojim se može jako lako raditi.
2: Ljeto je ipak ima razni usavršavanja, evo kampova i tako, i vi ste bili na jednom usavršavanju.
1: Hrvatska samouprava Šeljina organizira ljetnu školu hrvatskog jezika i kulture za nastavnike u dijaspori zajedno sa profesoricom Sanjom Vulić sa Hrvatskih studija. Je to pružila se prilika da ja isto sudjelujem na tom usavršavanju. Usavršavanja su isto inače korisna za svakog govornika hrvatskog jezika, pogotovo evo koji se bavimo i novinarstvom i koji trebamo govoriti i u javnosti. Svakako dobro dođu i jezične vježbe i pravopisne vježbe i naravno tu može čovjek jako puno saznanja pokupiti. Uvijek je dobro ako je čovjek okružen i sa drugim ljudima, dođe do nekih informacija, dobije nekakvu ideju, tako da evo bilo je puno i terenske nastave, nekakva središnja nit je bila to putevima Frankopana, tako da smo bili u Gracu, to je bila prva njihova utvrda, tada još nisu se zvali zvali Frankopani, nego kao knezovi Krčke, pa smo bili u Kraljevici, u njihovom dvoru u Crkvenici, evo posjetili galeriju, tako da ono što je za mene bilo jako lijepi doživljaj, recimo da je gospodin Josip Cenić, koji je kantautor, piše i pjeva hrvatske pjesme, održao nam je jedan jako lijep koncert. I ono što nisam do sada znala, da sigurno i slušatelji znaju za onu pjesmu Jedna je Hrvatska, u stvari Vera Svoboda ju je pjevala, pa možda se zato i proslavila ta pjesma, ali tu pjesmu je upravo gospodin Josip i napisao i uglazbio, tako da evo imali smo prilike poslušati tu pjesmu u njegovoj izvedbi.
2: Napomenuli ste planove, knjigo izdavaštvo, ima već u tisku, odnosno rukopis, jel je u pripremi neka knjiga, izdanje?
1: U pripremi je jedna knjiga, radi se o jednom rukopisu iz 1916. godine o Hrvatima oko Krmenda. Krmend je grad u blizini Sambotela. U stvari, to će biti jedno reprint izdanje. Andrija Handler, ravnatelj muzeja u Prisjeki, me je potražio s tim da on ima taj rukopis. U stvari, to je već printani oblik knjige u PDF-u. Mi smo napravili prijepis, on je napravio prijevod, tako da evo sad je to već u fazi prijeloma. Sad čekamo prvu korekturu. Knjiga je jako zanimljiva. Naime, oko Krmenda je prije bilo jedno desetak sela gdje su živjeli Hrvati koji su dobro govorili hrvatski, i ih je posjetio Ženko Donadini iz Zagreba i u stvari zapisivao je evo svoje utiske, koliko tamo Hrvata živi, koliko njih se predstavlja kao Hrvat, kako govore, sa čime se bave, i tako da je to jedno jako zanimljivo štivo. I osim toga, Marija Huljev iz Unde isto priprema jednu knjigu o svom selu. U stvari, to kako ona kaže, to nije jedno znanstveno djelo, nego njezini zapisi, i ona bi htjela da tu knjigu daje u poklon svom selu, i onima koji su već stari žitelji tamo, tako reći, evo kao za uspomenu, a jako puno i novodoseljenih ima, a njezin cilj sa tom knjigom je upravo to da i ti ljudi Mađari koji se tamo doseljavaju da više saznaju o povijesti tog sela, da možda da im bude nekako i lakše prilagoditi se i nekako uklopiti se u život sela. Inače, tu knjigu će financirati Hrvatska samouprava Unde, ali evo nadamo se da početkom jeseni da će i ta knjiga izaći.
2: To nije prvi susret s Marijom, mislim vaši izdavačke kuće.
1: Naravno, ona je već imala ovdje i više zbirke pjesama. Kaže da uvijek ima ona nešto u ladici, ovaj puta je imala ove zapise. Zato neke stvari o povijesti sela, naravno, morala je ona isto istraživati, ali jako lijepo sumirala i kulturni život sela i vjerski život, a pošto je ona bila dugogodišnja ravnateljica podružne škole u Undi, onda jako puno informacija ima, što je lijepo onda i sročila i napisala o školstvu u Undi, tako da jako puno fotografija će biti. Ona kaže da bi htjela to shvatiti kao nekakav fotoalbum, ali u stvari nije fotoalbum jer ima tu zato i dosta tekstova.
2: U sklopu serije predstavljaju se naselja nakon Katoja, tu je Kukinj od Branke Pavić-Bažetin, to vi radite?
1: Izdavač te knjige je Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja, ali evo tiskarske usluge su naručili kod nas. Ova knjiga očekuje se da će izaći negdje u sredini kolovoza, a koliko sam čula od predsjednice Kukinjske hrvatske samouprave Renate Božanović, žele ju predstaviti na svom bošnjačkom sjelu koje se tradicionalno održava negdje zadnji vikend u 8. mjesecu.
2: Ima i drugi izdanja, dakle u planu u tiskari ili u rukopisu?
1: Dobili smo financijsku potporu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za jedan dječji molitvenik. To je još u fazi pripreme, tako da jako puno toga od tome ne mogu reći. Znači, evo, ljeto te dvije knjige. Osim toga, treba se malo i odmoriti. Evo sad, obiteljski slijedi tjedan dana odmora na hrvatskom Jadranu, a onda poslije, evo, kad se budem vratila, onda već moramo sjesti, početi planirati jesenske priredbe. Evo, ovo što znam, mi smo imali u petom mjesecu drugi puta jedan krok kviz koji je bio jako popularan, tako da ćemo vjerojatno opet sa jednim krok kvizem otvoriti jesensku sezonu gdje u Kroatici. To igru svi vole, i djeca i odrasli ljudi. Mislim da je to bila dobra prilika, evo, da se ponovo nađemo. Onda iz Trešnjevačkog kulturnog centra smo isto dobili jedan upit. Došli bi ovdje tjedan dana, malo bi posnimili, malo bi analizirali rad Kroatike. To smo isto uveli u plan. To će biti zadnji tjedan u devetom mjesecu. Taj projekt vodi Frana Marija Vranković-Vulić i ono, pošto je i glumu završila, ponudila je da će napraviti onda i jednu dramsku radionicu. I onda imamo još jedan otvoreni natječaj, a to je snimi mobitelom svoju priču, tako da još uvijek čekamo radove. Svi koji su negdje na ljetovanju, negdje u svom gradu, u svom selu, kod bake ili bilo gdje, slobodno neka uzmu u ruke mobitel i neka ispričaju jednu priču u minuti. Ne treba možda ni toliko pričati, ponekad slika više govori od riječi. Ništa nismo ograničili, može svatko slobodno koristiti svoju kreativnost.

0: Na blagdan Svete Ane u Kukinju, baš onda kada se u naselju nadomak Pečuha održava tradicionalni bućur, u dvorištu prekrasne zavičajne kuće održana je prigodna svečanost u povodu otkrivanja spomenploče učiteljici Marici Grišnik. Svečanost je organizirala Udruga kukinskih Hrvata te Hrvatska narodnosna samouprava, a na svečanosti su bili nazočni članovi obitelji, štovatelji te lokalni stanovnici naselja. Naši su sugovornici predsjednica Udruge kukinskih Hrvata Renata Božanović, sin Marice Grišnik, Ivo Grišnik, te unuka Dora Grišnik. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Ideja je došla članovima Udruge kukinskih Hrvata, pa smo odlučili da ćemo svake godine nekome posvetiti tako malo veću pažnju, pa smo odlučili sad prve godine prvi put postaviti spomen ploču baš njoj, Marici Ferkov Grišnik, i zato smo se danas okupili ovdje na dvorištu zavičajne kuće kako bi sad njoj prvi put posvetili ovu svečanost.
2: Ona već nije među nama, ali znamo da u našim glavama, u našim sjećanjima ona još uvijek živi, možemo to reći.
1: Tako je, mnogi pričaju o njoj, pa pričaju priče kako je bilo, kako je ona radila i svojim radom, predanošću, kako je ona odgajala djecu, da ih je naučila čitati, pisati, računati i tako. I kao učiteljica, pa kažu, pamte je kao strogu učiteljicu, ali mislim da ta strogost njena je isproizla. Ulazila iz, pa ajmo reći, iz osjećaja odgovornosti, da je ona bila zadužena za odgoj te djece.
2: Ona je inače iz Vršende rodom, ali su se preselili Čika Fabo i ona, tu su se preselili, veći dio svog životnog vijeka proveli su u Kukinju. Kako su ju zvali?
1: Zvali su ju Uči i čak nam je načelnica sela ispričala da ona kad se doselila u Kukinj, onda su ju predstavili da ona je učiteljica. Nisu rekli niti ime, niti prezime, nego samo čisto da je ona učiteljica, jer kao što znamo, nekada je učitelj na selu bio malo više. Mislim, taj poziv je u ono vrijeme nešto više značilo i ona je zapravo utjecala ne samo na svoje učenike, nego možemo reći da na cijelu zajednicu. I zato smo i odlučili da ćemo posvetiti taj današnji dan njoj, jer u ono vrijeme škola je bila središte društvenog života. Ajmo tako reći, ona nije zapravo odgajala samo djecu, nego su se ljudi obraćali njoj i za lijepu riječ, za savjet i tako dalje.
2: Kako je prihvaćena ta inicijativa?
1: Jedino smo razgovarali ko da bude prvi, jer imamo još neke ideje kao Udruga kukinskih Hrvata kome bismo voljeli još otkriti spomen ploču. I oko toga smo malo diskutirali, ali budući da je ona bila iz Kukinja i postoje obiteljske veze, zato smo odlučili da će to biti sad prvi put Marica Ferkov Grišnik.
2: Bilo je vrlo usićeno danas u Kukinju, jer baš na blagdan Svete Ane otkrivena je spomen ploča našoj dragoj učiteljici Marici Ferkov. Mislim da je i članovima obitelji zato to možda i težak trenutak, ali ja mislim više su se pojavile suze radosnice.
3: A da, svakako je i svečani trenutak, jer ja mislim da je ona sa svojim radom što je tu obavila u Kukinju, da je generacije naučila čitanje, pisanje, računanje i tako dalje. Ona je zavrijedila ovu spomen ploču jer je jako dugo godina radila ovdje i mislim da je osim svečanosti, tako reći, i osjećajni trenutak za nas članovima obitelji, jer radujem se što su mogli biti nazočni i moja djeca, moje čerke, njezina unučad i praunučad, koje je ona, hvala Bogu, još i poznavala. I sad, eto, to je takva lijepa počast za nju da svakako dirne u dušu svakoga.
2: 1955. godine je završila učiteljsku školu i nakon toga odmah došla u Kukinj. Koliko godina je ona bila tu, učiteljica u Kukinju?
3: Točno ne bi mogu reći, jer ja već nisam bio, onda sam bio već u Budimpešti u gimnaziji, kad je tu ukinuto predavanje u osnovnoj školi i onda je ona u Salanti nastavila, a poslije u Pečuhu. Ali ona je, ja mislim, više nego 20 godina predavala non stop u Kukinju.
2: Dirljivo je bilo slušati sve ono što si napisala o svojoj majkici. Rekla si i to da si vrlo ponosna, jer zapravo na njenim stopama si ti postala učiteljica.
4: Pa da, kad sam jučer pisala ovaj tekst što sam pročitala, već sam i onda bila jako dirnuta kad sam sve ovo zamišljala, da kako je to sve u stvari uspjelo u mom životu i koliko ja dugujem u stvari njoj. I kad sam to sve zamišljala, kako bi ona bila sad već ponosna na mene. E, jako sam tužna da više nije tu sa nama.
2: Tu je među nama, jer istina, već ne vidimo ju na ulici, ti na primjer u svojoj obiteljskoj kući, ali ipak ova ploča svjedoči o tome da je ovdje i da će ostati tu među nama.
4: Da, da, istina, jako sam zahvalna da su ovu ploču postavili i jako je to lijepi spomen na nju.

0: Mur Jokaj, jedan od najvećih mađarskih književnika 19. stoljeća, Hrvatsku nije upoznavao samo kao putnik, nego ju je unosio i u svoja književna dijela. Njegovi boravci u Rijeci i Opatiji, hrvatske teme u romanima, člancima i parlamentarnim govorima, kao i recepcija njegovih dijela među hrvatskim čitateljima, predstavljeni su putujućom izložbom Hrvatska mora Jukaja. Nakon Zagreba, Rijeke, Bijelog manastira i Zmajevca, izložba je stigla i u dvorac Nova Kraljevica, mjesto koje se pojavljuje u romanu Igračko i dobiva. O nastanku izložbe, njezinu dosadašnjem putu te manje poznatim vezama velikoga mađarskog pripovjedača s hrvatskim prostorima, govori jedna od autorica i kustosica izložbe, profesorica Julan Mann. Pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Suautorica i kustosica ste izložbe Hrvatska mora Jokaja posvećene hrvatskim tragovima u životu i dijelu jednog od najvećih mađarskih književnika. Kako je nastala ideja za izložbu Hrvatska mora Jokaja i što vas je potaknulo da upravo hrvatske poveznice stavite u središte priče?
2: Prošle godine smo slavili 20. obljetnicu rođenja mađarskog velikana pisca Mora Jokaja, pa smo na temelju toga mislili da je došlo vrijeme da predstavimo hrvatskoj publici jednog od najpoznatijih mađarskih književnika, koji je inače jedini mađarski književnik koji ima bistu, zapravo kip ali u obliku biste u Zagrebu. Dakle, šetači na Bundeku, Hrvati ili Mađari, bilo tko može vidjeti tog mađarskog književnika. Njega su inače izabrali Mađari u Zagrebu, kada njim je bilo postavljeno pitanje kojeg bi mađarskog pisca, pjesnika, autora odabrali da predstavlja zapravo mađarsku književnost u Zagrebu u obliku te biste, u aleji književnika na Bundeku. Onda su oni odabrali upravo Jokaja. Premda zapravo mađarsko društvo u Zagrebu je dobilo ime po Endreu Adiju. Zapravo odabrali su jednog književnika od prijašnjeg razdoblja čak. I to je bilo vrlo zanimljivo. To pokazuje zapravo da Jukaj do dan danas prisutan autor itekako. I neposredan povod je bio za tu izložbu upravo ta obljetnica. Mogli smo dobiti potporu iz ministarstva vanjskih poslova u Mađarskoj i u sklopu gostujuće profesure zapravo koji postoji u Zagrebu na Filozofskom fakultetu gdje ima i dan danas zapravo već više od 30 godina ungarološki studij. Dakle, mi smo tu izložbu, ja sam zapravo sadašnja gostujuća profesorica pa sam imala priliku predložiti neki program pa sam odabrala izložbu i odabrala sam upravo Mora Jokaja zbog navedenih razloga.
1: Zašto se za mjesto održavanja izložbe odabrali upravo Frankopanski kaštel u Kraljevici?
2: Originalno ta izložba je bila predstavljena prošle godine kada je bila obljetnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u vodniku koji vodi do knjižnice na Filozofskom fakultetu. Tamo je bilo otprilike tjedan dana i kasnije ta izložba je počela putovati. Tako smo i originalno zamislili, jer tjedan dana je prekratko vrijeme, nitko neće raditi pravu izložbu za tako kratko vrijeme i naravno puno smo toga radili na tome i posebno moja kolegica draga kustosica isto tako kao što sam i ja bila kustosica te izložbe, dakle Franciška Čurković-Major, ona je umirovljena profesorica u Zagrebu na Zagrebačkoj ungarologiji, ali radila je na ovoj izložbi, posebno sad na marketingu, da tako kažem, odnosno da, na organizaciji da se ta izložba putuje, da ne bude recimo negdje sklopljeno, ostavljeno u neki kut nakon što je na jednom mjestu je već bilo predstavljeno. I ovom klikom bih rekla, osim Kraljevica, gdje je bila prethodno ta izložba, jer je zaista već sada proputovala cijelu Hrvatsku. Ona je bila dakle originalno, kao što sam rekla, na fakultetu u Zagrebu. Onda krajem dakle prošle godine je bila skoro mjesec dana u Institutu Franz Liszt u Zagrebu. Tamo je opet druga publika nego na fakultetu i tamo mogu posjetitelji vidjeti koji ne znaju mađarski ili nisu baš studenti ili profesori. I poslije toga je putovala izložba u Rijeku. Dakle, ona je već po drugi put na Primorju, na Hrvatskom Primorju, da tako kažem. Bila je skoro dva mjeseca na sveučilištu u Rijeci. Tamošnja lektorica mađarskog jezika je pomogla u tome Ester Tamašku i poslije toga opet je putovala na drugi kraj zemlje, dakle otišla je u Slavoniju, bila je u Osijeku u Prosvjetnom kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj izložena preko 20. travnja do sredine lipnja i sad smo već skoro došli do sadašnjih dana, međutim tamo je osim osječkih posjetitelja vidjeli su tamošnji studenti hungarologije u Osijeku, ali su vidjeli i učenici sela Luga, Laško, Zmajevac, Vršmart i nakon toga čak dva tjedna u Beli Manastiru u tamošnjoj knjižnici, gradskoj knjižnici je bila izložba isto tako prikazana tamošnjoj publici. I upravo od Belog Manastira je stigla ponovno na more i ovaj put u multimedijskoj u dvoranu dvorca Nova Kraljevica, gdje će biti samo još nekoliko dana do 4. kolovoza sve skupa.
1: Mnogi čitatelji možda nisu svjesni koliko je Morjuka je bio povezan s hrvatskom obalom. Koje biste njegove veze s Hrvatskom posebno izdvojili?
2: Pa izdvojila bih prije svega što se tiče baš obala dva romana koje nisu baš najpoznatija njegova romana i to je Igrač koji dobiva. Upravo radnja tog romana se odvija u tom dvorcu gdje je izložba sada prikazana, dakle u tom smislu možda najautentičnije i prostor za tu izložbu Dvorac Kraljevica i budući da taj dvorac inače, odnosno Nova Kraljevica, taj dvorac je zatvorena izvan sezone, mi smo bili zapravo vezani uz ljetnih mjeseca da možemo tamo predstaviti ovu izložbu i uspjeli smo. A drugi roman se odvija, radnja se odvija u Dubrovniku, odnosno u okolici Dubrovnika. Ali velike su razlike, taj roman se zove inače Tri mramorne glave. Vjerujem da to nisu najpoznatiji Jukajevi romani recimo mađarskim čitateljima ili općenito čitateljima Jukajevih tijela. Dapače, one zapravo i nisu bile prevedene u svoje vrijeme dok su neki naslovi Jukajevi su bili prisutni u Hrvatskoj, dakle bilo u novinama, časopisima, bilo kao samostalne knjige. Ali to je vrlo često tako, dakle nisu uvijek romani koji recimo sadržajem tiču određene zemlje budu odmah prevedene, a s druge strane stvarno nisu oni najpoznatiji, ali vrlo zanimljivi romani, dakle svima preporučujem čitanje tih romana, ipak publika u Mađarskoj može čitati, hrvatska publika i na mađarskom jeziku, to je naša prednost, dakle Igrač koji dobiva je Djate koš okinjer i Tri mramorne glave, dakle Oharu Marvanj Fej. Juka je inače u Rijeci bio nekoliko puta u životu i imao je razne poveznice s tim gradom, volio je more naravno, išao je čak ljetovati, ali u Dubrovnik nikad nije stigao i zato je upotrijebio svoju maštu i to ono 100%. Dakle, taj roman je jedan fantastičan, romantičan, pustolovni roman, vrlo zanimljiv za čitanje.
1: Izložba donosi priču o hrvatskim prijevodima Jukajevih djela. Koliko je njegov opus bio prisutan među hrvatskim čitateljima krajem 19. i početkom 20. stoljeća?
2: Pravo zlatno doba njegove recepcije je bilo ovo poslije Austro-Ugarske nagodbe, dakle 70. 80. 90. godina pretprošloga stoljeća, dakle 19. stoljeća. I to je trajalo negdje do raspada Austro-Ugarske monarhije. Ali ono što je još zanimljivo da je zapravo i jedinstveno u svakom slučaju recepcija Mora Jukaja, odnosno njegovih tijela izvan Mađarske, da je to je bila trojezična recepcija, njemačka, talijanska i naravno hrvatska recepcija. Ali neki Jukajevi romani su bili prevedeni na talijanski u Hrvatskoj, odnosno u Rijeci, dakle tamošnji Talijani, odnosno Hrvati su pročitali, odnosno i čitali, ali i prevodili neka njegova djela. I najraniji prijevod je bilo na njemačkom jeziku, to je sama po sebi vrlo zanimljiva priča. Naime, zapravo isto vrijeme je zagrebački časopis Luna na njemačkom jeziku objavio je roman u nastavcima, povijesni roman Bijela ruža.
1: Na izložbi se mogu vidjeti brojni rijetki dokumenti i fotografije. Koliko je zahtjevno bilo prikupiti građu i postoji li neki izložak koji vam je posebno drag?
2: Moram reći da ta izložba i zato može biti putujuća i zato može toliko trajati. Nadam se da inače još potrajati, jer nisu originalni dokumenti izloženi. To je poster izložba, kaširan na lagani takozvani kappa materijal. Dakle, lako možemo prenositi iz jednog mjesta na drugi. Zapravo moramo imati barem osobni automobil, ali stane u osobni automobil sve to. Ali donosimo i slikovni materijal, ne samo tekstovni na tim posterima. I dosta je već digitalizirano. Dakle, mi smo čak nešto morali digitalizirati budući da je to specijalno područje Hrvatska recepcija Jukajevi tijela. Ali s obzirom

0: No, recimo rijeke ili kraljevice, i tu su bili i osobe, privatne osobe koje su nam itekako pomogle. Što mi je najmožda zanimljiviji ili najdraži od svih tih predmeta, to je vrlo teško pitanje. Nismo mi inače imali previše novaca, pa smo pokušali potrošiti za najbitnije i trebamo uvijek za izložbu ili za objaviti recimo u tiskanom obliku neki dokument imati jako dobar kvalitet snimanja, što ne možemo napraviti s jednim telefonom tako lako. Dakle, u tom smislu smo imali dodatne napore, ali smo napravili sve što smo mogli. Stvarno smo iznosili neke činjenice, odnosno slike koje apsolutno nepoznate ili se kriju, nisu oni izgubljene, ali se kriju u našim bogatim arhivima i u tom smislu smo puno toga mogli raditi. Ali smo recimo pokazali u posebnom tom kontekstu sliku gdje se vidi Juka i u društvu svoje obitelji u Rijeci, ili smo objavili neke vrlo zanimljive stare razglednice, jedinstvena u smislu da vidi se poruka ljudi koji su onda poslali, koristili su te razglednice, ili smo zapravo objavili svečani album, odnosno pokazali sliku prekrasnog svečanog albuma koji je zapravo bio je isto tako povodom Jukajeve obljetnice objavljeno u jednom primjerku. Ti svečani albumi su bili znak respekta i poštovanja prema Jukaju i različite ustanove, firme dali su objaviti zapravo jedinstveni, dakle u jednom primjerku postojeći albume koje su bile vrlo bogato ukrašene, i u tih albuma jedan je bio upravo sastavljeno u Rijeci.
1: Koliko ovakve izložbe doprinose boljem međusobnom upoznavanju hrvatske i mađarske kulturne baštine?
0: Htjeli smo usmjeriti pažnju na to da koliko ima tih povezanosti upravo u jednom od najpoznatijih mađarskih, najslavnijih, možda i najviše čitanih do dan danas mađarskih pisaca između, dakle, hrvatske i mađarske kulture. I vjerujem da je to čak i može iznenaditi posjetitelje, nitko ne bi to mislio. Pokazali smo inače Jukaja kao vrlo zanimljivog pisa dan danas, jer inače, opet budimo realni, nije on sad danas toliko popularan kao što je nekad bio, i rijetko je da jedno današnje dijete, odnosno mlad čovjek, kolarac, gimnazijalac ili čak i student uzme Jukaja čitati. Međutim, on je bio jedan od prvih pisaca fantazija, dakle taj žanr danas vrlo popularan. Nije pisao samo povijesne romane ili društvene romane, nego je pisao upravo fantasy romane koje su vrlo, vrlo zanimljive. Mislim da njegov jezik još uvijek relativno dobro čitljiv i upravo to ne bi trebao biti razlog da ga ne čitamo ili da današnji mladi ne čitaju.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela 26. srpnja održana je tradicionalna bučura povodom blagdana Svete Ane. Nakon Hrvatske svete mise upriličen je folklorni program u kojem su nastupili Kudovi Drava iz Podravina uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija. Naši su sugovornici generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela Bijela Siladji.
1: I dobro je da mi Hrvati počinjemo sa svetom misom. Sveta misa je nešto najbolje s čime se može početi bilo koja bučura. O odnosima mađarsko-hrvatski nam neću sad govoriti, koji su iznimno važni, kažu da je povijest učiteljica života. Mi ipak imamo 816 godina zajedničke povijesti. A pametni ljudi i dobri susjedi surađuju i uče na prošlosti i uče na tuđim greškama. Nadam se da će i naša generacija biti toliko mudra kao što su bili i oni prije nas. Još jedan put svima vama čestitam Svetu Anu, da se proveselimo, da nam bude doista draga, jer ona je vrlo važna, ona je zaštitnica starijih i svim starijim osobama, a i mlađima želim ugodnu zabavu, dobro zdravlje i da se vidimo na godinu. Kesne sebe meni šedere.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi podravski Hrvati, dragi stanovnici Novog Sela, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatske državne samouprave. Evo, ljeto je vrijeme proštenja, bučura, jer je prošao jedna Grubobašu razne priredbe, lijepo je u ovom razdoblju biti s vama, lijepo je da u ovim malim naseljima još uvijek ima sadržaja, dolaze ljudi koji možda već nisu tu, malo se okupljaju, čuli smo na svetu misli važno svih tih događaja, nadam se da će to ostati nadalje, ljudi niz godina, ja se zahvaljujem organizatorima na pozivu, i lokalnoj samoupravi i Hrvatskoj samoupravi. Važna je ta dobra suradnja dviju samouprava. Želim vam ugodnu zabavu za danas i naravno živjele sve Ane i Anice. Hvala lijepo.

0: Tako smo odlučili već lani da Bućuru ćemo držati sada na Svetoj Anu, a druge priredbe Dan sela Hrvatski dan će nam biti u 9. mjesecu.
1: Kako ste čekali goste danas?
0: Programa smo organizirali, prvo nam bila sveta misa i hvala dragim Bogu da naš Franjo moga dojti, a najviše put ne imam vremena jer uvijek i sad morao trčati jer i sad imali misu u Peču.
1: Pavleković, velečasno.
0: Da.
1: On je rodom iz Novog sela.
0: Uvijek sredačno ga čekamo.
1: A nakon svete mise ste upriličili i folklorni program.
0: Da, bio je folklorni program. Tu su naši Podravina i bio je Megoroks i bili su Šomoj Tornici ženski pevački zbor. Da.
1: Kako su se nekada slavile ove Bućure? Bile su veće i više ljudi je bilo?
0: Bile su veće i više ljudi su bili. A nažalost uvijek manje smo, a zato još hvala Bogu moramo pokupiti naše ljude koji su se ocelili u gradove, šta jedan u Peću, u Kopošvar i u Barču, a da jedan korijenje moramo pokupiti.
1: Koliko stanovnika ima Novo Selo?
0: Oko 240-50.
1: A koliko Hrvata?
0: A ja mislim još 70-80% je još.
1: Osim ove priredbe i Hrvatskog dana, još kakve hrvatske priredbe, programe organizirate za novoseljane?
0: Sad ćemo iti u Molve na hodočašće, onda još imat ćemo ove božićne praznike. Ja mislim da ove godine baš dosta će biti.
1: A koliko djece imate?
0: 40 djece imamo, to od jedne godine do 14.
1: A oni idu u školu u Lukoviće?
0: Da, u Lukoviće idu u školu i u vrtić.
1: I tamo uče hrvatski, naravno.
0: Da, uče. I nje pomažemo, uvijek njim damo koliko možemo dati malo novce u 9. mjesecu za školu, nek moraju pričeti.

0: Društvo drvorezbara u Sumartonu već blizu tri desetljeća surađuje s umjetnicima iz Hrvatske. Svake godine u njegovu koloniju stižu bivši sudionici, ali i novi iz Hrvatske, u većini slikari. Budući da u zadnje vrijeme broj drvorezbara se smanjio, predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Radnaji se pobrinuo da pozove drvorezbare iz Hrvatske. Drvorezbar Milivoj Težački iz Varaždin Brijega prvi put je sudjelovao u Sumartonskoj koloniji, gdje je predstavio kako se izrađuje reljefna slika od drveta, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Što upravo radite?
2: Dakle, radimo jedan duborez u lipi, Marija sa malim Isusom, dakle, sa djetetom, ja. Ovoga, radim u lipi, debljina do 3 cm, dakle, ja velim u 2,5 dimenzije jer spada u skulpturu, ali nije ipak trodimenzionalno do kraja. Evo, radim kao amater iz čistog zadovoljstva, nikakve komercijale, o tome nema, čisto zadovoljstvo. U mirovini sam i kratim si time vrijeme.
1: Ovdje u Sumartonu postoji ta udruga drvorezbara već više od 30 godina.
2: Da?
1: I onomad je bilo puno drvorezbara, a sad polako prelazi na slikarsku koloniju, jer sve manje i manje ima drvorezbara. Zašto ste vi izabrali to?
2: Ja drvo kao materijal obožavam, dakle, od djetinjstva. U djetinjstvu sam izrađivao figurice od čaha i tako dalje, sve druge figurice, životinske, avione i tako dalje, i to mi je ostalo. Tamo negdje u srednjoj školi, inače sam slikao ja negdje do par godina, onda sam napustio sve to, dakle, i počeo se baviti ovim rezbarstvom, odnosno duborezom, prije 20-ak sad godina.
1: Od nekoga ste i učili ili to sami?
2: Ne,
1: samouk
2: ja sam čisti samouk ovoga. Dakle, otišlo je drva puno, spalilo
1: na
2: se, ložilo na ogrijev. Ovoga, nije ni sada to nešto vrhunsko, ali meni je zadovoljstvo i ja to obožavam i tako radim. Ne da se puno napraviti, ljudi manje se time bave, jer pogotovo ne idu na kolonije, jer gledajte, ja na koloniji zapravo, evo, napravit ću možda pola lica jednog, ovoga, za pravu ovakvu sliku tog formata treba minimalno 100 sati efektivnog rada. Zato vam to nije pogodno za koloniju gdje ja imam 2-3 sata za raditi, tako da obično onda donesemo nešto gotovo, možete vidjeti tu. Ovoga. To je, znači, zato i ljudi ne rade to više. Osim toga, počelo se jako i industrializirati, da tako velim. Pogotovo Kinezi, oni vam sada već praktički prešaju, odnosno kompjuterski izrađuju najpoznatije motive, recimo posljednje večere i tako dalje. Tako da je točno da ovaj čisti ručni, dakle handmade, nestaje, sve manje se time ljudi bave, je. Ali velim, i ja kad bi morao to komercijalno realizirati, mislim da bih i ja odustao. Dakle, ovo je čisto zadovoljstvo na osobnom nivou. I tako sam došao i tu. Je vrlo, vrlo, vrlo aktivna.
1: Oni su već bili više puta ovdje, a vas nije bilo do sad.
2: Jeste, prijatelj Bendelja mi je rekao već 2-3 put nek dojedem. Ovoga, ali velim, ja sam se malo ustručavao jer ja tu ne mogu puno, dakle, ja mogu sad samo pokazati, prezentirati kako se to otprilike radi, ali da ću ja tu izraditi sliku, nema nikakve šanse. Jedino kad bi tak, evo, mi dali tjedan dana, pa možda vi da me zabavljate.
1: Kako vam se sviđa mjesto i društvo?
2: Rekao sam i gazdi, fantastično je. Dobro, malo je vruće, ali sam dobrom hladu, ali inače kraj je pitom, kao što je i Varaždin Brijeg. Varaždin Brijeg je još možda malo strmije, ali vinogradarski kraj. Dakle, upravo ovakav kraj fantazije.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadetta Blažetin, naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Füri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Miši Čaku, Šikloš, blagosloveni sretan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Mirjane Škvorić, u Nijemet, povodom rođendana od srca čestitate dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom želim

Miši Ban for you, Miši Ždralu, Ani Radić i Poniki Karpati u Pogan, odnosno Mariji Tarađi Božanović u Nijemet. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

Milanu Sabou i Goranu Sabou Bogan, odnosno Đuli Sabou i njegovoj supruzi Katici Udvarac, također u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Katici Dekman, Ladislavu Dekmanu Mlađem, Silvi Kocko i Atili Jakab u Pogan, Marici Dekman i njenom suprugu Ladislavu Jakabu, odnosno Miši Božanoviću starijem u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović Mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim poznanicama koje se zovu Kristina, povodom imendana od srca čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše u životu, miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, stigo smo dakle i do kraja naše današnje emisije i ne zaboravite, kako današnju, tako i sve naše ostale možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodan vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno!

0: Vijesti.
1: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira tri programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Sa 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva tri programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladih u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će sa sportskim i zdravstvenim sadržajima, dok je svečano otvorenje festivala predviđeno u 16 sati. Tom će prigodom biti dodijeljeno priznanje za zajednicu Serdela te proglašeni pobjednici natjecanja u pripremanju Gibanica. Kulturni program počinje u 16.30, a nastupit će Serdajski vrtičaši, tamburaški sastav Pomorske žice, Hrvatski zbor iz Serdela, zbor iz Pustare te pjevačka skupina Fotokino kluba Ivanovec. Nakon tobole posjetitelje će zabavljati sastav Street Band, dok će večernji bal od 20 sati biti održan uz glazbu Mura Benda. Tijekom poslije podneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdelu će se održati i prekomorska utrka i zdravstveni dan, koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šokačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuvu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udarajačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvaroša i Čepela.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta. Sunčana razdoblja mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih šokaca. Ove se godine okupilo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambla Zora i Tanac i muškoga pjevačkog zbora Hrastina, a druženje je završeno uličnim balom. O značenju festivala, načinu priprema graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo s predsjednikom čitaonice Stipanom Bubregom, Zoltanom Turčanjem, koga smo sreli kod vatre s glinenim loncem, Marijom Prakatur, predsjednicom fondacije Matija Kovačić i plesačicom ansambla Zora iz Mohača Dorinom Daražac. Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre godine. Ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jeste sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost. Od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70. Ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25. A orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesa ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihovom životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledati vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
1: Je se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada, grada. Zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto, tako i evo grada.
3: Domaćani vole grah kad se svake godine to skupe. Na
4: čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u Ćupu.
3: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
4: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
3: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste u vinogradu tako što?
4: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
3: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
4: I da, jeste. I to moram priznati da ovaj, na primjer, ovaj veliki Ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
3: Toliko je star taj Ćup?
4: Čini mi se.
3: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
4: Nema, jer skoro se izgubilo, onaj mali Ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu i to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
3: Što ste sve danas stavili u taj ogroman Ćup, glineni lonac?
4: To su Šokci zvali da prisni lonac.
3: Prisni lonac, da.
4: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
3: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
4: Na... Da, naravno. I papak, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
3: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
4: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš miša.
3: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
4: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
3: Prijatelji, već je to sve proći, konzumirati, poješće sve.
4: Naravno, jedan Ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan Ćup na more. Ne u Ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
3: Oni će u dvorištu tamo daći.
4: Ili kod mene.
3: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mojačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je joj sudbina?
5: Marija Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, a to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
3: Zahvaljujući upravo potpori toj što...
5: Točno,
3: jeste.
5: Da, jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, učenikova platiti. Tako da, jedan dio se plaća od...
3: Tu je nastala fondacija.
5: Pika Matija Kovačić je to još davne, 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je, ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
3: Postoji još njegova rodna kuća?
5: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima. mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
6: U običajima kao i ovom kuhanju grada.
5: To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
6: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
7: Danica Dražac. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dražac. Plesala sam u djetinstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
6: Što sve plešete koje plesove? Ima i mohački plesove?
7: I mohački, i bunjevački, bošnjacki, podramski, međimurski.
6: Koliko vas je u grupi?
7: Puno. 100 članova smo.
6: Više ima djevojaka, muškaraca?
7: Da, ima puno muškarca i djevojka.
6: Danas je vaš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
7: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
6: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
7: Današnji dan ne.
6: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
7: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
6: Onda bude i sada u Kolovozu, jel?
7: Da.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Sutra 8. kolovoza u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava kod Brlobaša održat će se 10. Hrvatski ljetni festival. O bogatom programu Renata Blatinac upitala je glavnog organizatora Silvestra Balića.
2: Sutra će se održati 10. Hrvatski ljetni festival u Podravini. Kakav program očekuje zainteresirane?
3: Tako je. U subotu, dakle, održat će se već tradicionalni ljetni festival u Podravini pored Drave u jako lijepom ambijentu, gdje će se okupiti naravno podravski Hrvati iz mnogih naselja, odnosno gosti iz raznih dijelova Mađarske gdje žive Hrvati od Pečuha, Budimpešte, Zale i tako dalje. Nadamo se velikom broju posjetitelja. Malo se promijenio program jer s obzirom na dosadašnju praksu, budući da je uvijek sve počelo već u ranim jutarnjim satima, a zbog velike vrućine i zbog dosta zamornog, dugačkog programa koji traje sve do kasno. Sad smo odlučili zapravo da će program započet negdje u podne sa kuvanjem. U međuvremenu u popodnevnim satima dolaze razni sadržaji za djecu, jel dvorac za napuhavanje, doći će nam gosti iz Sopja koji će predstaviti tradicionalne narodne igre. Biće tu naravno i svirke svirača, zabavljat će nas orkestar Mišina tijekom popodneva i tijekom večeri. Zatim će se u sklopu kulturnog dijela predstaviti Zala Hrvati u Pomurju. Biće zajednička degustacija raznih proizvoda, dakle nekakvo zapravo natjecanje skoro u kuvanju. Zatim bit će i plesačnice i na kraju će goste zabavljati bend Maligani iz Hrvatske. Dakle, bit će dosta zanimljivo, ja mislim, jedan dosta dobar sadržaj i za mlađe i za one starije. Dakle, pozivamo sve da nam se pridruže, da se zajedno zabavljamo taj dan. Ne trebaju donijeti ništa debelo, nikak pute, jer će vrijeme biti dobro.
2: Koji je cilj ovog festivala?
3: Cilj festivala je zapravo da se okupe naravno ljudi, Hrvati u okolici, u Podravini, a pored toga je naravno cilj da se upoznajemo, da se družimo i izvan, dakle međuregionalno, dakle da dođu i Hrvati iz raznih naših regija, Baranje, Bačke, Zale, Gradišća, Budimpešte, što djelomice i je tako, i mislim da bi najveći cilj bio da tijekom takvih priredbi koje su državnog karaktera, da se ostvari ta suradnja, pored toga naravno da lokalno stanovništvo je tamo i nadam se da će i ove godine to biti tako.

stigla mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula, al nije baš za pjesmu

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska matica iseljenika tijekom kolovoza i studenoga organizira 3 programa u kojima sudjeluju i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske. U Gospiću se do 16. kolovoza održava međunarodni volonterski program Eco Heritage Task Force, koji okuplja 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja. U Zadru je pak do 13. kolovoza u tijeku ljetna škola hrvatskog folklora posvećena baštini jadranskog područja. Sa 27. studenoga pak u Zagrebu najavljen je forum hrvatskih manjina pod nazivom Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Sva tri programa pridonose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te snažnijem uključivanju mladi u život hrvatskih zajednica izvan domovine. Ostale vijesti. U Serdelu će se u subotu 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Cjelodnevni program u dvorištu osnovne škole Katarina Zrinski počet će sa sportskim i zdravstvenim sadržajima, dok je svečano otvorenje festivala predviđeno u 16 sati. Tom će prigodom biti dodijeljeno priznanje za zajednicu Serdela te proglašeni pobjednici natjecanja u pripremanju Gibanica. Kulturni program počinje u 16.30, a nastupit će serdajski vrtičaši, tamburaški sastav Pomorske žice, Hrvatski zbor iz Serdajela, zbor iz Pustare te pjevačka skupina Fotokino kluba Ivanovec. Nakon tobole posjetitelje će zabavljati sastav Street Band, dok će večernji bal od 20 sati biti održan uz glazbu Mura Benda. Tijekom poslijepodneva bit će priređeni brojni sadržaji za djecu i obitelj, a u ponudi će biti i gibanica i druge gastronomske delicije. U sklopu festivalskog programa u Serdelu će se održati i prekomorska utrka i zdravstveni dan, koji se ostvaruju uz potporu Interregova programa suradnje Mađarske i Hrvatske. Pješačenje na stazi dugoj 15 km počinje u 8 sati, dok je trka na 8 i 15 km predviđena u 9 sati. Osnovnoškolci će se natjecati na stazi dugoj 2 km. Svim sudionicima koji stignu do cilja bit će uručene prigodne medalje, a od 10 do 14 sati zainteresirani će moći obaviti besplatne zdravstvene preglede i mjerenja. U subotu 8. kolovoza završava u Dušnoku petodnevni plesni kamp plesača plesnog ansambla Tanac i Kuda Biser iz Dušnoka. Bunjevačke, šokačke i slavonske plesove tijekom tjedna podučava koreograf i voditelj Tanaca Jozo Savoji. Svečano zatvaranje kampa je u subotu 8. kolovoza, a zajedničkim nastupom plesača od 19 sati u Domu kulture Dušnoka. Kako nas je obavijestio voditelj Tanaca, plesači će imati nastup 15. kolovoza u Santovu, 23. ovog mjeseca u Budimpešti, 6. rujna u Valpovu, 12. idućeg mjeseca u Novom Selu, odnosno 26. u Pečuvu, gdje se održava međunarodni festival Dobrodošli naši mili gosti. Šikloška tvrđava od danas do nedjelje 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu Nikole Jurišića grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraješkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdelu će se u nedjelju 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvuci, tradicije i baštine. Od 16.30 nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto, tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Mura Band. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. U Budimpešti u ponedjeljak 10. kolovoza otvara 6. hrvatski jezički kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Četvorodnevni kamp organiziraju Hrvatske samouprave 16. okruga Budimpešte, odnosno Ferencvarosa i Čepela.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom dana će osvježenje donijeti hladna fronta. Sunčana razdoblja mjestimice će prekidati oblaci iz kojih su ponegdje mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Obilnija kiša ponovno se očekuje samo lokalno, dok rasprostranjenih oborina neće biti. Sjeverni vjetar u mnogim će krajevima ojačati uz grmljavinske oluje, mogući su i olujni udari. Vrućina će postupno popuštati. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 30 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije će se vrijeme nadalje zadržati na jugoistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Povodom 20. kolovoza prošle godine Andor Weg, izvanredni profesor na Filozofskom i društveno-znanstvenom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu te predavač na Glazbenoj akademiji List Ferenc, majstor narodne umjetnosti, graditelj glazbala, dobitnik je odličja Viteškog križa reda za zasluge Mađarske za svoj istaknuti i visoko kvalitetni rad. Prilog izdvajamo iz našeg arhiva.
1: Sam identitet jednog čovjeka nikad nema samo jednu stranu. To, ja mislim da je to jedna, barem jedna kocka ili to jedno tijelo koje se može gledati sa više strana. I mi imamo, barem ja mislim da svi oni ljudi koji imaju u životu nekakvo prirodno funkcioniranje, oni naravno imaju profesiju. Najčešće, i to mogu reći da u mojem slučaju, ta profesija je nešto što ja volim. Nisam profesiju tako izabrao da je usklađeno mojim, recimo, talentima i onim u čemu sam nekako možda bolji. Recimo, volim pričat, pa nastavnici barem trebaju znati

0: Nije tako, jer ako idemo u Podravinu, onda se bavim Dudama, ali ako gledamo povijesne snimke Hrvata u Mađarskoj, onda se bavim i samicom ili se bavim isto i sa sviralama, dvojnicama. Znači, to su neki instrumenti koji su solistični instrumenti. To je jedan svijet koji je onda već u 20. stoljeću, negdje 30. već doživio kraj procvata, nešto pri kraju svog postojanja, ali sve do 80. 90. ostaci ovog glazbenog razmišljanja su još se mogli naći na selu gdje sam se ja uputio. Naravno, sve je to počelo negdje u srednjoj školi. Ja sam znao da želim dalje studirati što i kako. To sve do 16. 17. godine ja točno nisam znao. Onda sam se opredijelio da ću studirati hrvatski jezik i zemljopis. I to je dan danas već prilično rijetka vrsta čovjeka. Nažalost, u Mađarskoj među mladim studentima imamo onih koji studiraju ili jedno ili drugo, ali da studiraju oba ta predmeta, to nećemo naći. Ali to je isto jedna druga priča. Svejedno, ja sam još u nekom starijem sustavu jer visokog školstva to završio na svojstven način, jer za ovo vrijeme, kako sam i rekao, znači čovjek nije samo jedna dimenzija. I ove dimenzije u bilo kojem trenutku mogu doći, malo dominirati, ili jer taj studentski život traje recimo od 18 do 23, a kod mene to nije tako.
1: Izgleda da taj sklad dobro funkcionira. Naime, tvoj rad je vrednovan visokim državnim odličjem.
0: Državna odličja, u mom životu to državno odličje nije, ne mogu reći da je neki važniji kamen na mom putu, nego zapravo je jedno priznanje koje se desilo.
1: Evo, ipak, kako si naglasio, važan je identitet i pripadati jednoj zajednici. U tom mojem slučaju, iz jednog mađarskog naselja Boje preko Pečuha, gdje si se i nastanio s obitelji i čuvaš ono što si stekao i to sa mamine strane.
0: Naravno, sa mamine strane. Moja mama i dan danas puno prirodnije govori hrvatski nego mađarski. Ja to znam, ona to ne zna, ali ona se udala za jednog Mađara, za mog oca, koji je nakon svojeg rođenja i godinu dana bio iseljen sa svojom obitelji iz Slovačke u Mađarsku u razmjeni stanovništva Slovačke i Mađarske tamo krajem 40. godina. Ja sam iz jedne mješovite obitelji, kao je puno nas Hrvata danas već, ali mogao bi ispričati cijelu tu priču kako smo mi sa bratom, to jest prvo brat, pa onda ja dospjeli u našu školu u Pečuh. Moglo bi se reći da je to bilo igrom slučaja ili sve se to tako desilo, ja mislim da nije. Ja vjerujem u to da naše sudbine dijelom kreiramo mi, ali dijelom kreira nešto što je puno veće od nas. Ja mislim da je Bog tu sigurno nazočan i da je to važan entitet u ljudskom životu. Ne mora svako vjerovati u to, ali ja u životu ja mislim da postoji svakako neki entitet koji je važniji i uzvišeniji, cjelovitiji od ljudskog shvaćanja.
1: Kad si napomenuo entitet, evo, ti si doktorirao na sličnu temu, samo se odnosi na Balkan. Zašto balkanistika?
0: Ja sam doktorirao na temu etničkih kontaktnih zona u jugoistočnoj Europi, doktorirao sam na zemljopisu. Ali ako se pita da zašto ova tema, naravno, što sam prije rekao, znači dolazim iz jednog mješovitog braka, moj identitet, to svako zna iz Hrvati u Mađarskoj. Ja to često kažem da je to jedna vrsta koja bi trebala biti među zaštićenim vrstama, jer zapravo između dvije su kulture. Takvih ljudi u modernoj Europi prilično je već malo. Dobro, ne kažem ima. U identitetu ima raznovrsnih zemalja i raznovrsnih identiteta, ali evo ovdje u centralnoj Europi koja je teško pogođena ratovima 20. stoljeća sa razmjenom stanovništva, s promjenom granica, baš su oni narodi koji su bili tamo negdje između. I tu je, možemo se dotaknuti da zbog čega su Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Mađarskoj. Često se ne postavlja ovo pitanje jer naravno oni su Hrvati. Koji je onaj dio njihove kulture koji je drukčiji od Hrvata u Hrvatskoj ili Mađara u Mađarskoj? To je jedan duži odgovor na ko dolazi na moja predavanja na sveučilište na Hrvatskoj katedri. Oni znaju te odgovore i nadam se da će nešto od toga i prihvatiti, ali to je jako važno pitanje. Tu je svakako dvojezičnost. Možda već ne današnja generacija, ali je bilo prirodno korištenje dvaju ili triju jezika. tako jednostavno, što je prijatelj mog pradjede rekao Olacu, jer moja mama potiče iz Olaca, iz obitelji gdje se baš mađarski nije govorilo, jer moja baka i djeda nisu doma baš koristili mađarski jezik, baka nije ni dobro znala mađarski, djeda je, on je malo bio više školovan, taj stari, jer moj pradjeda Vasa Šimac, njemu je samo njegov

0: prijatelj koji je bio u Švabu rekao da vas tvasu, ih ne dam se in ales. Znači, to je onaj svijet koji smo izgubili.
1: Meni je ostala jedna slika s jedne pozornice. Stojiš na pozornici s orkestrom, ne znam sad s kojim, Mišina ili drugim, i tamo su tvoja djeca, isto s instrumentima.
0: Znači, identitet je taj koji je mnogostran. Znači, ovdje smo u posljednjih, što samo ja doživljavam, znači u nekih posljednjih 30-40 godina, baš izgubili posljednje dijelove one višejezične, višekulturne zajednice i moramo stvarati neku novu. Tu ima različitih pitanja. Prema nekim shvaćanjima jezik je iznimno važan, za drugi identitet nije važan. I onda u mojoj obitelji isto, znači što se djece tiče, djeca s dijelom isto kao i ja proizlaze iz mješovitog braka, jer često moju djecu pitaju da jeste vi Hrvati ili Mađari. Ja sa svojim djecom hrvatski i mađarski razgovaram, ali često hrvatski. I onda pitaju što ste vi. I onda su pola Hrvati, pa onda kažu pa vaš je tata pola Hrvat, onda vi ne možete biti pola Hrvat. Ali i moja žena je pola Hrvatica, ali ona nije znala o tome. Svi ti identiteti su jako isprepleteni. Moja djeca su pohađala ovdje u hrvatskoj školi, u osnovnu školu, sad mlađi je još sada u 8. razredu, drugi je već u jednoj drugoj srednjoj školi, nije ovdje. I oni su u ovoj školi, jer doma nisu naučili, jer mama nije znala hrvatski. Od mene su nešto i od bake nešto naučili, ali zapravo kao i ja doma nisam naučio hrvatski. Sam naučio ovdje u ovoj školi hrvatski i kasnije sam naučio onaj hrvatski što moj dida i baka pričali. I djeca naravno s time što u ovoj ustanovi, u nastavnom programu, kulturni temelj je ugrađen, znači što se svirke, pjevanja, identitet, svega ostalog tiče, oni su i svirali ovdje i jedan i drugi svira. Manji, sa manjim sviramo samicu, stariji svira gudače, ali on pomalo zna, znači gajde ne svira ni jedan ni drugi. Oni su zajedno sa dvojnim identitetom, neka polja, neke dijelove na polju kulture također što se tiče i glazbe. Znači oni sviraju, ali nije to čudo.
1: Ispostavilo se, barem za mene, da nisi samo čovjek od teorije, nego i od prakse. Naime, primio si odličje mladi majstor narodne umjetnosti, to je bilo negdje 2002. ako dobro pamtim. Ti radiš.
0: 2003.
1: Treće. A ti radiš instrumente, što nije baš uobičajeno.
0: Osim toga što se ja bavim sa tom glazbom, tamo još u srednjoj školi, ja sam počeo svirati u tamburaškom orkestru Joške Kovača u ovoj instituciji u Hrvatskoj osnovnoj školi, onda je to Hrvatska osnovna škola u Pečuhu, kako se zvala, koja je kasnije postala institucija koja se nazvala po Miroslavu Krleži. I tamo u ovom orkestru sam ja svirao sa Joškom Kovačom i nakon toga nekako tamburaški orkestar, vjerojatno i zbog pomenute tvrdoglavosti ili ne znam čega, mi nije pasao i onda sam ja počeo svirati neke te druge instrumente. Negdje u srednjoj školi počeo sam frulice svirati, pa onda gajde, pa onda sva ostala ta glazbala koje pripadaju solističnoj strani tradicije. I onda to je bilo negdje početkom 90. Kada su došle sve te promjene, naravno mlad čovjek traži izvore za znanje. Danas je do izvora jako lako doći. I onda nije 90-ih nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a. Da se mi povežemo WhatsApp-a, svih tih aplikacija, ja sad mogu razgovarati sa svojim prijateljem iz
1: Glasgowa gdje se radi.
0: Ili čak i iz zatvorenijeg Irana ili iz Kine mogu naručiti telefona. Onda, 80-ih i 90-ih, sakupiti informacije je bio životni program.
1: Trebalo je otići do kazivača.
0: Njih znati, nabaviti kazete, znati adresu. Ljudi nisu imali telefonski broj. Kud se odselio?
1: Otkud potječe.
0: Da, to su bile osnovne informacije i onda sam se ja počeo baviti sa sakupljanjem informacija. Mogu reći da je to zapravo bio prvi korak i u svirci i u nastavenom radu. Početkom 90-ih se desila jedna interesantna situacija. Nije bilo ljudi koji su izradili one instrumente prema kojim sam se ja usmjerio. I dobio sam ja neke instrumente, ja sam ih jer počeo kako svesti u red i popravljati i dograđivati i ispravljati. prema ono znanju što sam onda imao, to je tamo negdje 96. 7. sam trebao i napraviti neke instrumente koje nisam, onda sam već imao neke kontakte koji su već radili instrumente, otprilike mojih godina, možda malo stariji, znači neka nova generacija, stara generacija je nestajala. Onda od 96. sam recimo znao pač Pavu Godanija, koji je bio posljednji, znači ne samo u Mađarskoj nego u Hrvatskoj, posljednji onaj seoski majstor, čovjek koji to nije učio u nekim školama, nego je baš ovaj seoski čovjek bio.
1: Koliko si instrumenta napravio, izradio?
0: Ne znam.
1: Nije važno?
0: Ne, ja mislim da možda je važno, ali ja ih ne brojim. 93. sam počeo studirati. 96. sam aktivno počeo se baviti sa glazbom, što je dijelom išlo malo protiv mojeg studiranja. I onda sam 4 godine izostavio studentskog života i onda sam se bavio samo sa svirkom. I kasnije sam, nakon 9 godina studiranja, sam ja dobio prvu svoju diplomu. Na ovih 4 godine otprilike sam proputovao Europu, malo išao i van tog svijeta i to je još uvijek sakupljanje informacija.
1: Nisi požalio te 4 godine?
0: I dan danas znam kojim putem trebam ići, koji je stari put od Zagreba do Rijeke. Znam kako trebam teže ili kraće doći od Bakoa do Čikserede.
1: Ko studira geografiju, za njega je prirodno.
0: Druga stvar koja se značajno promijenila, to je nekako proširivanje svijeta. Moje smatranje cijele te priče, što sam ja shvatio prilikom ovog sakupljanja, je bila ta da su ljudi, da, jer i moja baka je rekla da ja sam se udaljila od svog sela maks, ne znam, 60 km. A vi idete svaki dan 600. Cijela ta tradicionalna kultura je funkcionirala regionalno. Ako ga pogledamo, bake i dida gdje su se upoznali, na Stjepana Kralja 20. kolovoza na Šaroškoj čardi. To je bio kulturni centar, to su bili takozvani djevojački vašari. Prabaka, pradjeda su se upoznavali na Vendelinovu u Boji, koji je isto jedan djevojački vašar.
1: Nisi se ti upoznao suprugom?
0: Ja sam se sa suprugom upoznao, prvo smo se razgovarali preko telefona, pa kasnije ovdje u Baranji u jednom kampu koji je ona vodila, ja sam išao tamo svirati i držati predavanje.
1: Ona je nastavnica?
0: Ona je nastavnica, da, glazbena vjeronauka. I zato ako govorimo o djeci koja su glazbeno talentirana, ja često mogu reći da ja imam talent u sakupljanju informacija, moja žena ima talent glazbeni. Znači, moj glazbeni talent nije baš pravi, ja samo puno informacija znam, ali zapravo ona je talentirana glazbeno, djeca su od nje naslijedili glazbeni talent, ali nije to važno. Znači, svako danas razmišlja o nekim prostorima koji su nacionalni, ali to su bili, jer su nacionalne regije, jer ako govorimo Bač Pav, recimo da je on posljednji graditelj i posljednji svirač duda cijelom hrvatskom govornom prostoru. Prije njega on je bio za usku Podravinu ili to Virovitičko Podravlje, ako gledamo, jer ove dude su se, što je on koristio, bile raširene prvenstveno u zapadnoj Slavoniji i Virovitičkom Podravlju. Kod njega su 80-ih još i sa hrvatske strane putovali u Mađarsku, jer onda se već moglo, mislim, 50-ih nije se moglo, ali kasnije se moglo doći u Mađarsku i naručivali sa hrvatske strane hrvatski dudaši instrument od njega. Znači, posljednji su znali za Bač Pavu. U Baranji posljednji je bio Marko Drventić Mikolaše, didak Marko. On je bio iz Gajića. On je bio isto posljednji. U Požeškoj kotlini, tamo je posljednji bio Đuro Knežević. Ja mogu se zahvaliti Bogu, ja sam poznavao ova 3 posljednja svirača, koji su svi bili fantastični ljudi. U nekim ne baš fantastičnim vremenima, ako gledamo da Marko Drventić je preživio 90. i rat u Hrvatskoj u Baranji, onda to je jedna druga priča.
1: Da mi vratimo na tvoj život, kako zamišljaš evo ovu godinu, što te čeka? Odnosno tvoju obitelj.
0: To bi prijatelj mog dide, Čika Keller, bi to rekao, arbeit, arbeit, arbeit. To je posao. I temelj svega toga što ja otprilike poznam. Moja generacija je smo još bili tamo u sakupljanju tih informacija, a kasnije, jer morali smo preći u transfer ovih informacija, to je digitaliziranje i proširivanje ovih informacija. Ja mislim da je to moj zadatak. Naravno, uz kada mi ne predajemo te informacije, onda to je i znanstveni posao, to je i pedagoški posao. Danas informacije su gotove i ogromne. I informacije su nas pretekle u ovom životu. Danas je već znanje filtriranje ovih informacija. Znači, od izvornog stajališta sakupljanja morali smo preći na preradu i filtriranje. Znači, sada radimo na očišćenju i transfer ovih informacija. I ja mislim da to je ogroman posao.
1: Puno hvala. Takve planova ima za PlayStation 20 godina?
0: 30. Ako Bog da zdravlje i sreću junačku, onda to bude.

0: lijepa. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospodine Lado.
1: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
2: Za kraj emisije donosimo glazbenu razglednicu Hrvatske. U promidžbenom filmu Hrvatske turističke zajednice Oda radosti violončelistica Ana Rucner s pojem klasične i tradicijske glazbe vodi nas kroz kulturnu baštinu i prirodne ljepote hrvatskih krajeva.
3: Croatian Heritage, moj novi album, zapravo bi mogao nositi ime glazbena karta Hrvatske. Naime, skladbe koje ga predstavljaju protežu se od Istrije, Opatije, preko Dubrovnika i Sinja do Zagreba, sjevera Hrvatske i Slavonije. Croatian Heritage odraz je moje ljubavi i velikog poštovanja prema svakom dijelu Hrvatske i u potpunosti je posvećen njoj. Kada sam ga stvarala, imala sam želju da slušateljima predstavim hrvatsku glazbu kao i neke od naših sjajnih hrvatskih kompozitora. Ono što ga čini različitim od mojih dosadašnjih albuma je to što svaka skladba ima link na svoj video, tako da slušatelju omogućava da postane i gledatelj, te ga u potpunosti upoznaje sa mnogobrojnim ljepotama Lijepe naše. Mnoga videa koja se nalaze na albumu do danas su osvojila brojne nagrade na raznim turističkim natjecanjima diljem Europe i svijeta, što je još jedan dokaz koliko imamo lijepu zemlju. Kada sam prije 10 godina na Stradunu u Dubrovniku snimala spot za pjesmu Linđo, nisam ni sanjala zapravo da će danas upravo ta skladba biti dio jednog ovakvog albuma. Od uvijek sam uživala u ljepotama naše zemlje i kroz svoja razna gostovanja, koncerte i publiku dobivala sam nove ideje za videospotove koje bih onda povezivala sa određenim dijelovima Hrvatske. Željela sam da ono što ja vidim svojim umjetničkim okom pokušam slikom prenijeti na publiku. Upravo je album Croatian Heritage kroz zadnjih 10 godina nastajao kroz te slike. Većinu skladbi sam crtala prema određenom dijelu Hrvatske koji sam odlučila snimiti i onda sa svojim timom sam osmišljavala njen daljnji tijek kao i onaj vizualni dio, a to je video spot. Primjerice, htjela sam snimiti Slavoniju i grad Osijek, prikazati njegovu tradiciju, instrument tamburicu, bogatu gastronomiju i ono veselje koje osjetim kada tamo dođem. Tako je u suradnji sa sjajnim hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Osijek 1862 nastala skladba Drmeš. Drmeš sam izvodila do danas u Kini, u Victoria Hallu čuvenom u Švicarskoj, na raznim prekrasnim mjestima, dvoranama. Pogotovo se dopada Amerikancima, reakcije su sjajne. Posebno sam ponosna kad vidim publiku da reagira tako kako ja to iznosim van, da prepoznaju našu tradiciju, da se vesele zajedno sa mnom. A posebno sam uživala snimajući skladbu Alkarski ponos, kojom sam htjela predstaviti Sinjsku alku, a za koju sam kroz medli spojila velika glazbena dijela, poput Završnog kola iz Gotovčeve opere, Eros onoga svijeta, U boju boji Ivana plemenitog zajca, a ujedno smo tu i predstavili klapsko pjevanje sa klapom Sinj i skladbom Mojmira Čačije. Tu mi je zaista značila i podrška Zagrebačke filharmonije, koja je cijeloj skladbi dala posebnu dimenziju, kao i u skladbi Sunčana polja, Blagoja Berse, koju sam vizualno spojila s Nikolom Teslom, jer kućica u kojoj je Tesla rođen u mjestu Smiljan u Lici je okružena upravo takvim poljima, sunčanim. Imam osjećaj da bi do kraja svog života mogla stvarati, jer zaista u našoj zemlji nema kraja ljepotama koje nam je Bog podario. Vjerujem da smo svi nju prolazu, ali naše zapise i sigurna sam ostaju vječno. Čuvajmo stoga našu domovinu kako bi druge generacije mogle uživati u njezinim ljepotama i prenositi ih sljedećim naraštajima. A upravo ti mladi novi naraštaji, među kojima ima puno talentiranih i vrijednih ljudi, vrlo često trebaju našu podršku, a svi smo mi barem jednom u životu osjetili kako može biti teško i koliko znači kada ti netko pruži ruku i makar kaže, ma biti će sve u redu. Za mene su moja glazba kao i ovaj album jedan veliki dar, Boži dar, i imam veliku potrebu podijeliti ga ne samo umjetnički nego i kroz materiju, stoga sam donijela odluku da se odreknem svojih tantijema od prodaje albuma i darujem ih zakladi Ivan Bulić, čiji je primarni cilj upravo to, trajno prepoznavanje i podupiranje obrazovanja i usavršavanja mladih ljudi koji ostvaruju zapažene rezultate te pružanje pomoći u realizaciji humanih dijela za koje se Ivan Bulić tijekom svoga života, obrazovanja i rada zalagao. Svi koji mogu, ostanite doma jer na taj način pomažemo jedni drugima, a to vrijeme iskoristimo najbolje za sebe i svoje bližnje. U ovoj borbi nitko nije sam, svi smo zajedno i svi smo jednaki. Sigurna sam, prebrodit ćemo ovo i zajedno biti jači. A glazba, klasična glazba. Klasična glazba je ljubav, ona je molitva. Ona smiruje, balansira emocije, a istovremeno mazi srce, veseli i liječi rane. I sigurna sam da smiruje paniku kojoj smo svi izloženi. Dakle, dragi glazbenici, stvarajte glazbu i svirajte i ostanite doma.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, približimo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Bili smo na Šokačkom festivalu kuhanja graha u Mahaču, najavili jubilarni hrvatski ljetni festival kod Brlobaša, podsjetili na priznanje Andoru Vegu prošle godine, te uz Anu Rusner i Odu radosti krenuli na glazbeno putovanje ljepotama Hrvatske. Današnju emisiju realizirali su novinarka Renata Blatinac, tonski snimatelj Ladislav Strasser, te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama. Želim vam ugodan petak i lijep nastavak dana. Do slušanja.